0: 10 хитов врсти на антени си слишала, здай па хитару поисла па спат. Ајде, демо!
1: Јака Гроздано сам твоја дружба на антени и јас сам велик фен фузбала и чи си скрено лако речен да световна првенства брез Шакире нисо бла иста, кер ени си пат запомнемо резултата световних првенства, ампак уси па си запомнемо комаде.